0: آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وعلى محمد. أترفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: نوّر رجوكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: پروردگار عالم نے سورہ نبا میں قرآن مجید کا 77 سورہ اور 31 آیت میں، جو ہمارے ان گفتگووں کی عنوان کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت کو ہر ہمیشہ میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للمتقین مفازا. بے شک بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام کا فوز مقام ہے. فوز کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. جب متقی کسی کو کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہوگا، اور تقویٰ تک پہنچنے کے لیے اور ساتھ میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساتھ میں خداوند کریم نے جہاں جہاں بھی کامیابی، فوز، فلاح، نجاح کا اعلان کیا ہے، ساتھ میں مل کر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے پہلے دن ہم نے یہ بات کی کہ اے مسلمان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تیری زندگی میں خشیت پروردگار ہونا چاہیے. اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیری زندگی کے اندر اللہ و رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. اے مسلمان، اگر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو تیرے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے جس ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو. اس کے بعد ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، اگر تو کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے وجود کو، اپنی زندگی میں فقط اور فقط سچ بولنا نہیں، بلکہ تیرا ہر ایک کام، ہر قدم، تیرا وجود جو ہے، جو ممکن ہو تیرے سے، تیری زندگی میں سچائی لانے کی کوشش کر، تو تیرے آگے آگے انشاءاللہ تعالی کامیابی کے راستے کھل پڑیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو ہم نے خشیت پروردگار کے بعد، اطاعت پروردگار کے بعد، ایمان کے بعد، سچائی کے بعد، کل ہم نے ساتھ میں بات کی صبر کی، اور ہم نے بیان کیا، اے مسلمان، یہ صبر کوئی کمزوروں کا کام نہیں، لیکن صبر ایک ایسی صفت ہے جس کے لیے خداوند کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک مضبوط ارادے کا نام ہے. اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا، الصبر شجاعہ، صبر جو ہے ایک بہادری کا نام ہے، صبر جو ہے وہ شجاعت کا نام ہے. اب دیکھیے آپ، قرآن مجید جہاں جہاں بھی صبر کی بات کرتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قرآن مجید میں 6236 آیت ہے، وہاں پر ایسے لفظ خدا نے فقط ایک ہی مقام کے لیے استعمال کیا ہے، اور دوسرا مقام یہ صبر ہے. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر، قرآن مجید کا 39 سورہ، آیت کا نشان ہے 10، چپٹر 39 ورس نمبر 10، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہوں گے اس کی جزا پروردگار عالم بے حساب، ان گنت، حساب و کتاب کے بغیر ان گنت صبر کی جزا دے گا. عزیزان محترم، ان گنت کی بات، بغیر حساب کی بات خدا نے کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا. اگر استعمال کیا ہے تو روزی کے لیے اور صبر کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اہمیت صبر کی.

تو کبھی کبھار چلتے چلتے، سوتے سوتے، بولتے بولتے زندگی میں کبھی کبھار تجھے خیال آئے گا کہ میں دیکھو تو صحیح شیشے میں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، اب تک میں کیا بنا، کیا کر رہا تھا، آگے جا کے مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میرا ایمان اتنا ہے ہی نہیں. ورنہ ایمان کا پھل کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے شرماتا ہے. میں آپ کو یہ بڑی فلسفک بات ہو گئی، ایک مثال دیتا ہوں اس کی، یہ سب سمجھنے کے لیے یا گلے سے اتارنے کے لیے، اور سہارا لیں گے سلوات کی برکت کا. ایک سلوات پڑھیں.

کوئی کہتا ہے یہ حکمت کی بات ہے، کوئی کہتا ہے کسی بزرگ نے کہا، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں تو وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے. اس سے ہمیں غرض نہیں کہ کوئی امام کی یا نبی کی حدیث ہے یا کسی بزرگ نے کہا یا کسی سمجھدار انسان نے کہا. بات جو ہے گجراتی بکیر وات مدا نیچے، بات جو ہے وہ کام کی ہے. اور یہ مثل عربی میں یوں کہا جاتا ہے، کہا مثل المتکبر کالواقف علی قمۃ الجبل یرو الناس صغیرا والناس یرونه صغارا، اور دوسرے لحاظ سے اصغر. متکبر انسان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے جو انی ہوتی ہے نا، اس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور نیچے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو نیچے کھڑے ہونے والے بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو نیچے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی چھوٹا دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیچے والوں کو وہ دکھتا ہے لیکن ساتھ میں پہاڑ بھی دکھتا ہے، اس لیے وہ اوپر تکبر کرنے والا بہت چھوٹا دکھتا ہے. مطلب اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں. اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ سے کبھی شرماتا ہے ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا سلوک کیا ہے. کیوں؟ جب ایمان مضبوط ہو جائے تو مولا نے کیا کہا، بندے کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے. جب بندے کو اپنے آپ سے شرم آئے گی تو وہ خدا کی بارگاہ میں آئے گا اور کیا کرے گا، استغفار کرے گا. اور اگر استغفار کیا تو اس کو کیا ملے گا، کامیابی ملے گی. اور اگر کامیابی ملے گی تو وہ کس سے دور ہوگا، عذاب سے دور ہوگا. اور جو عذاب سے دور ہے ان کے لیے خدا نے کیا کہا، ان ھذا لہو الفوز العظیم. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ استغفار عزیزان محترم نبی کریم کے لیے، ائمہ علیہ السلام کے لیے، کہ وہ روزانہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے. صحیفۃ السجادیہ کو دیکھیے، ہمارے چوتھے امام سے منسوب کتاب، قدم قدم پر خدا کی بارگاہ میں معافیاں طلب ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے. یہ استغفار، آپ یہاں ہیں، آپ تو ماہ عزہ ہے نا، لیکن میں ایک سب دیکھیے، آپ حضرات جو میری مجلس میں آتے ہو، ایک سوال ابھی پوچھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کسی کی جرت ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے. چھوٹا سا سوال ہے، اس سے نہ جنت میں جاؤ گے نہ جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں رضوان ہوں نہ مالک. آپ جتنے یہاں حاضر ہیں اس میں سے لے لیجئے فون، کوئی بات نہیں، ارجنٹ ہوگا شاید، نو پرابلم. کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پرفیوم لگایا ہو آج؟ کوئی حرام نہیں، کوئی نہیں. یہ پرفیوم کیا ہے؟ یہ ہے بندے کی زینت کے لیے. آپ دیکھیے ہمارے مولا علی ابن

0: ابي طالب عليه السلام.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: مولاي كائنات کہہ رہے ہیں مسلمان تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. اے مسلمان اپنے اوپر اپنے لباس میں اپنے بدن پہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے استغفار کا پرفیوم لگاؤ ورنہ گناہوں کی بدبو سے لوگ دور ہوگے تمہاری عزت نہیں رہے گی فرشتوں کے یا خدا کے یا کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اتنے بدبوردار رہو گے. علی نے کہا استغفار کا پرفیوم لگاؤ. کب ہوگا؟ جب اپنے آپ سے مجھے محسوس ہوگا کہ میں گنہگار بندہ ہوں, میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کون ہوں, کیا خدا کا حق میں نے ادا کیا, رسول کا حق میں نے ادا کیا, جس دین کا جس مذہب کا جس اسلام کا میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے دعوے میں میں کتنا سچا ہوں. استغفار, یہ استغفار کہاں تک, کیسی کیا کیا آپ کے سامنے پڑھوں. موضوع ہے کیا امیر بھائی؟ کامیابی. آپ نے شاید میں کہتا ہوں کسی نے بھی یہ سنایا ہی نہیں ہوگا, دعویٰ ہے میرا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں, اللہ کی بات ہمیں پسند نہیں. کیا کیا حدیثیں پڑھوں؟ قرآن مجید کی طرف آئیے. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ آیت کا نشان ہے 35, چپٹر 5 ورس نمبر 35, اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. شباش حاجی صاحب, اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا کی طرف جانے کے لیے وسیلے کو اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, ان کے راستے پہ محنت کوششیں کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, شاید شاید تم کامیاب ہو جاؤ. خدا کے پاس جانے کے لیے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش میں نکلو. علی نے کہا افضل الوسیلہ الاستغفار, افضل الوسیلہ الاستغفار, بہترین وسیلہ خدا کے پاس جانے کا اگر ہے, خدا کی طرف قریب ہونے کا اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. خدا تک پہنچنے کا وسیلہ, بہترین وسیلہ استغفار. نبی کریم نے تو اور بھی کہا ہے, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک اور سلام,
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: نبی کریم نے کہا ہے خیر الدعاء یا افضل الدعاء الاستغفار, بہترین دعا اگر کوئی ہے تو وہ استغفار. خیر العبادة یا افضل العبادة الاستغفار, بہترین عبادت, سب سے اچھی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ کیا ہے؟ استغفار. اتنی اہمیت استغفار کی کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے اور کہے خدایا میں تیرے معافی کا محتاج ہوں. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, ہر کسی کا گناہ معاف کر دے گا, لیکن وہ طوطے والا استغفار نہیں, وہ غفور الرحیم تو ہے. اعلان رب العزت ہوا سورہ زمر قرآن مجید کا 39 وسورہ آیت کا نشان ہے 53, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے میرے بندے قل, میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے حبیب, میرے بندوں کو کہہ دے جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا, خدا ہر گناہ معاف کرنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ توفیق تو مجھے ملے, یہ توفیق تو مجھے ملے کہ میں صبح شام چلتے ہر قدم یہ یاد کروں کہ میں خدا کا ایک گنہگار بندہ ہوں.

0: grandchildren still sleep on it.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں اسلام پر کیسے عمل کیا جائے. کل رات کی مجلس میں جو بالکل آخر میں ایک بات آئی تھی اسے آج کمپلیٹ کر کے ٹوینٹی فرسٹ سینچری کے حوالے سے ایک بہت اہم ایشو جو آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو ہر سال بلکہ سال میں کئی مرتبہ دوبارہ ریمائنڈ کرانا پڑتا. تو کل رات کی مجلس کا آخری حصہ پہلے کمپلیٹ ہو جائے جس کے لیے میں نے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کی. آیت کا ترجمہ یہ ہے. اچھا یہ آیت جو ہے نا بہت ہی جرنلائز قسم کی آیت ہے. آپ کی زندگی میں ہر جگہ یہ آیت بہت اہم آپ کو ایک میسج دے گی. خاص طور پر جو چیز آپ حضرات کو بہت زیادہ پسند ہے دعائیں. دعا کے حوالے سے یہ آیت ایک بہترین اصول ہمیں بتا رہی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتک رہو شاید تمہیں ایک چیز پسند نہیں ہے, تمہیں نہیں چاہیے وہ چیز, لیکن وہ ہوا خیر لکم, وہی تمہارے لیے اچھی ہے. جیسے چھوٹے بچے, ناسمجھ بچے, نادان بچے, انہیں نہیں معلوم ہوتا نا کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری. وہ کسی ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں, میں ذرا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, دعا کی طرف جا رہا ہوں, ترجمہ پہلے کمپلیٹ ہو جائے. تمہیں ایک چیز تک رہو, کراہیت, ناپسند ہے, تمہارا دل نہیں چاہتا, تم ڈس لائک کرتے ہو, لیکن اللہ وہ تمہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے. وہ آسان تو ہب شائن, اور کبھی تمہیں کسی چیز سے بہت محبت, اور تمہیں ایک چیز چاہیے, لیکن وہ ہوا شر, وہ تمہارے لیے شر ہے, وہ تمہارے لیے بری ہے, وہ تمہارے لیے نقصان دہ. دیکھیں اب یہ دعا کے حوالے سے تو بہت اہم اصول ہے نا. ہم اور آپ سال میں کتنی مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں, اور پھر جو اسپیشل اوکیجن آتے ہیں ایوری شب جمعہ. اس سال تو پہلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی, ذکر رحمت رب کا ابدہ زکریہ از نادا رب بہ ندان خفیہ, دعا کے حوالے سے تھی. شب قدر دعا کی رات ہے, روزے عرفہ دعا کا دن ہے. تو دعائیں تو آپ بہت ساری مانگتے ہیں, اور دل میں کبھی کبھار خیال بھی آتا ہے, بلکہ نہیں, کبھی کبھار کا مطلب ہے سم ٹائمز, نو سم ٹائمز نہیں, بہت زیادہ, کہ اتنی ساری دعائیں مانگ رہے ہیں, 100 دعائیں مانگتے ہیں تو شاید 2 دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ چونکہ میں ابھی ریسنٹ میرا لاسٹ ٹرپ حج کا تھا, تو کچھ چیزیں حج والی میرے دماغ میں ہوتی ہیں, وہ زبان پہ آ جاتی ہیں. حج میں قدم قدم پہ دعا. حج تو جگہ ہی وہ ہے کہ جہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے تاکہ ہمیں دے. قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت نہیں کر رہا, لیا شدو منافع لہم, قرآن کا ترجمہ بہت مختصر آیت کہ ہم نے تمہیں حج پہ اس لیے بلایا تاکہ تمہیں نفع دیا جائے, فائدے دیے جائیں. تو خیر حج میں قدم قدم پہ دعائیں, لیکن طواف کی کتنی ساری دعائیں. اس کی آخری دعا صفا مروہ صفا مروہ قبول

ذات کے دل میں ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ یا شک اہل بیت کے بارے میں نہیں آتا. اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر مقداد اس چیز میں سلمان سے افضل ہے تو کیا سلمان کے دل میں ڈاؤٹ آتا ہے؟ معصوم نے کہا ایک دفعہ آیا تھا. یہ آپ کے لیے نئی حدیث ہوگی, آپ نے بہت کم سنا ہوگا, یا شاید سنا بھی ہو. میں کیوں اتنا بڑا دعویٰ کروں, مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے بھی مجمع میں موجود ہیں. کہا ایک مرتبہ سلمان کے دل میں بھی شک آ گیا تھا. مقداد کے دل میں کبھی کوئی شک نہیں آیا اہل بیت کے بارے میں. اور کب آیا تھا سلمان کے دل میں شک؟ کہا جب گھر کا دروازہ چل رہا ہے, زہرا کے پہلو پہ کوڑا پڑ رہا ہے, رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں, مولا کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے, اور یہ منظر سلمان بھی دیکھ رہے, ابو ذر بھی دیکھ رہے, مقداد بھی دیکھ رہے. سلمان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت مولا تلوار کیوں نہیں اٹھاتے, بس اتنا سا خیال. مقداد اتنا سا بھی خیال نہیں آیا, جو مولا کر رہے ہیں بس وہ حق ہے. تلوار اٹھا رہے ہیں تو حق ہے, تلوار نہیں اٹھا رہے زبان سے سلمان نے بھی نہیں کہا, لیکن دل میں خیال آ گیا کہ مقداد اتنے پکے مومن, ایک لمحے کے لیے بھی آل محمد کے کسی عمل پر کوئی شک نہیں. آج کا مومن, مولانا ہم شراب کیوں چھوڑیں, کوئی ریزن کوئی وجہ بتائیے. جی امام نے کہا, نہیں نہیں کوئی اور کوئی ریزن بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو میوزک سے کیوں بچائیں؟ کیا میوزک تو ایک روح کی غذا ہوتی ہے نا, یہ تو انٹرٹینڈ آدمی ذرا فریش ہو جاتا. ایک عورت سوال کرتی ہے کہ میں حجاب کیوں کروں, بلکہ اگلا سوال بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حجاب سے اللہ کو کیا مل جائے گا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ اہل بیت, میں حجاب پر آج بات نہیں کرنا چاہتا, میں حجاب پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس رات کو جب حجاب زینب کا سب سے بڑا محافظ, اس کے مصائب پڑھے جائیں گے. اس لیے آج میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیڈیز کہیں گی ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جو میں ریپیٹ کروں گا دو دن کے بعد. قرآن کریم میں جہاں حجاب کی آیت آئی ہے, مردوں سے پہلے ایڈریس کیا قرآن نے, عورتوں سے بعد میں کیا. مردوں کو بھی یاد رکھنا ہے. لیکن واپس آئیے کہ یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز انٹرسٹ, ارے کیوں اگر ہم انٹرسٹ کو چھوڑیں کیوں آرام ہے؟ اب دیکھیں جہاں شریعت میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے وہ آپ کو معلوم ہے, آپ جہاں بیٹھے ہیں جس ملک میں وہاں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. لیکن بہرحال ایک اسٹیج پہ تو یہاں بھی انٹرسٹ آرام ہوتا ہے, تو سوال یہ ہوتا. وہ مقداد کی سب سے بڑی خاصیت امام بتا رہے ہیں کہ دل میں بھی ذرا شک ان کے نہیں آتا ہے آل محمد کے عمل کے. وہ مقداد کا جملہ سنی, کسی نے مقداد کو دیکھا چاہے, ان کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں. یہی تو وہ تھے جنہیں چوہے نے وہ خزانہ لا کر دیا, جس پر ایک فقہی مسئلہ بنا کہ اگر کوئی جانور آپ کو خزانہ لا کے دے دے, یا آپ کسی بکری کو ذبح کریں اور اس کے پیٹ میں سے ایک موتی نکل آئے, یا آپ مچھلی پکڑیں اور مچھلی کے پیٹ میں ایک موتی ہو, بہت واقعات ہوتے ہیں نا. وہ مقداد کی کا واقعہ ہے, مقداد کا سوال نہیں, خود مقداد کا واقعہ ہے کہ اس طرح سے ان کو ایک خزانہ ایک چوہے نے لا کے دیا, تو اس سے ایک فقہی مسئلہ نکلا. لیکن ٹائم نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مقداد ایک مرتبہ پیغمبر کے ایک بہت ہی مشہور صحابی عبد الرحمن ابن عوف, دشمن اہل بیت, اس نے مقداد سے کہا, مقداد تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے, تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب فیملی کے اعتبار سے ان کا اسٹیٹس ذرا کم تھا. مقداد نے کہا کہ تیار ہوں, اپنی بہن سے میری شادی کرا دو. وہ تو آگ بگولا ہو گیا کہ تم کہاں, میں میرا خاندان کہاں ہے, تم نے کیا کہہ دیا؟ مقداد نے جا کے کہا, یا رسول اللہ, اس نے مجھ سے سوال کیا, میں نے یہ جواب دیا. کہا چھوڑو اسے, میں اپنی بہن کی شادی تم سے کرتا ہوں اور اپنی فرسٹ کزن کی شادی پھر مقداد سے کی پیغمبر. تو اتنا یعنی ان کا رتبہ بتا رہے ہیں. ان سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا, سوال نہیں کیا, ان کو دیکھا, کہا مقداد تمہاری آنکھیں کتنی مبارک آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی. ہم لوگ تو بعد میں پیدا ہوئے, کاش ہم رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوتے. تمہیں اب پھر آیت کو سنیے, تمہیں کبھی تمہیں کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر اللہ نے تمہیں بعد میں پیدا کیا تو تمہارے لیے بعد میں پیدا ہونا ہی بہتر ہے. مقداد نے سنا, مقداد غصے میں آ گئے, جلال میں. کہا یہ کیا کہہ دیا؟ کہا میں نے بالکل صحیح کہا, رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی رسول کی زیارت کرتے جیسے تم کر رہے. کہا یہ تو ٹھیک ہے, تم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے, رسول کی زیارت کرتے, لیکن یہ تمہیں کیسے پتا کہ رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے تو رسول کے ساتھ ہی ہوتے کہ ابو جہل کی فوج میں شامل ہوتے؟ یہ کیسے تمہیں پتا؟ آج تو ٹھیک ہے, رسول نہیں ہے دنیا میں, اسلام پھیل گیا تو تم مسلمان ہو,

زمانے کا امام آئے گا تو ہمیں کیا پتا کہ ہم امام کی فوج میں ہوں گے کہ دجال کی فوج میں ہوں گے. اچھا مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال کرنا چاہیے, لیکن جب خود امام معصوم نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے کے آنے کے بعد جو اس کا ساری زندگی انتظار کرتے رہے وہ دجال کی فوج کو جوائن کر لیں گے اور امام کے خلاف تلوار نکال لیں گے. اور دیکھیے اللہ کبھی کبھار خود مومن کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کرو, اوور کانفیڈنس نہ ہو, یہ مت سمجھو کہ ہم تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں شب جمعہ دعا عدیلہ کیوں پڑھی جاتی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعا کیوں بتائی جاتی, کہا یہ وہ دعا ہے جو تمہارے ایمان کو بچانے والی. کیا مطلب؟ تمہارا ایمان خطرے میں, اور خاص طور پر آخری زمانے میں, خاص طور پر ظہور کے بعد. دعا عدیلہ آخری وقت میں موت کے وقت انسان کے ایمان کو بچاتی. کیوں بچاتی ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کا ایمان چھیننے آتا. وہ شیطان خالی موت کے وقت نہیں آئے گا, جب امام ظاہر ہوں گے تب بھی شیطان آئے گا, بلکہ اس وقت تو شیطان زیادہ پریشان ہو کے آئے گا, کیونکہ ظہور امام کا مطلب ہے شیطان کی ڈیتھ. اسی دن جس دن آدم کے سجدے میں نکالا گیا تو اللہ نے کہا اس دن تک میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں وقت معلوم, تو اب شیطان پورا زور لگائے گا لشکر امام کو تبدیل کرے گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس گروپ میں ہوں گے, تو اللہ کبھی کبھار امتحان کے لیے, چھوٹا امتحان, چھوٹا ٹرائل, ہمارا ٹرائل, خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو. جیسے بالکل میری شوگر نارمل ہے کہ نارمل نہیں ہے, اس کے جو صحیح ٹیسٹ ہیں وہ کچھ اور ہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوتے ہیں. لیکن ایک آئیڈیا رہے تو صبح شام بھی میں اپنے بدن سے خون نکال کے دیکھتا رہتا ہوں. لیکن سب کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ اس کو 100% پرفیکٹ نہ سمجھیے, اصل تو وہ 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے. بطور مثال, یعنی جو بات میں مثال دے رہا ہوں سچی مثال دے رہا ہوں, کا اصل وہ ہے. یہ تو خیر تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے آدمی کو کہ دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں. امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ امام کی فوج کا آدمی دجال کا ساتھی بنے گا, تو اب کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں, ویسے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, لیکن پروٹیکشن بھی تو کرنا ہے نا, ہم اس میں سے نہ ہو. اللہ ٹرائل کے لیے ہمارے سامنے مثالیں رکھ دیتا, جیسے آج کل کے زمانے میں ٹرائل کے لیے اللہ نے مرجعیت رکھی. کیا ابھی دیکھو تمہارے سامنے نائب امام ہے, یہ امام نہیں ہے, یہ معصوم نہیں, چنانچہ اگر تم ان کی مخالفت کرو گے, ان کو برا بھلا کہو گے, ان کے خلاف فیس بک کے پیجز بھر دو گے, ان کے خلاف واٹس ایپ گروپ کے اندر توہین آمیز باتیں کرو گے, گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگے, لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا. یہ عقیدہ نہیں ہمارا, یہ عمل ہے. ہاں اگر امام معصوم آئے اور ان کے خلاف تم نے یہ اس کی 10% باتیں بھی کی نا جو آج تم مرجع کے خلاف کرتے ہو, تو تمہارا عقیدہ گیا, تمہاری جنت گئی, سیدھا سیدھا جہنم. تو اب کیا پتا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکا دے, تو ہمارے ٹیسٹنگ کے لیے, خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. آج کل کی دنیا یہی ہے نا, اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو, بلڈ پریشر کا مانیٹرنگ کا آلہ اپنے لیے, اس لیے نہیں ہے کہ تم پورے محلے کے جا کے بلڈ پریشر کو دیکھو, اپنا بلڈ پریشر, وہ جو ایک باتھ روم اسکیل ہوتا ہے اپنا ویٹ, کہ تمہیں پتا چلے کہ میرے ویٹ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے, اس لیے نہیں ہے کہ باقی سب کا ویٹ جا کے چیک کرو, یہ بلڈ شوگر. تو یہ جو ہے نا, اسی طرح اللہ نے کہا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مرجعیت, وہ نائب امام. اگر تم نائب امام کی ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئے, تو یہی باتیں تو امام بھی آ کے کریں. کیا امام اگر کہیں گے کہ ختم ہو, حجاب وجاب کی ضرورت نہیں ہے, نماز کی ضرورت نہیں ہے, شراب سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, سود بالکل جو ہے وہ حلال کیے دے رہا ہوں, وہی باتیں کریں گے امام بھی جو نائب امام آج کر رہے ہیں. اگر ان باتوں کی وجہ سے تم مہاراج کے خلاف, اور یہ جو ہمارا ایک ٹیسٹنگ کے لیے اللہ نے مرجعیت کا انسٹیٹیوشن رکھا, اٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت ہماری یہ لاسٹ ڈیفینس لائن, اور آپ کو نہیں معلوم, اور آپ کو معلوم, یہی تو ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈریس کرنے کا, کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کو نہیں پتا اپنی مرجعیت میں کتنی, ہماری مرجعیت میں کتنی طاقت اور پاور, ہمارے دشمن کو پتا ہے صرف. اب جیسے میں نے کہا نا کہ بعض اوقات ہمارے یوتھ, ان کا قصور نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرجع کسے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرجع کیا کر رہا, ان کے پاس وہ ایک قسم کا بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے مرجعیت سے, انہیں نہیں معلوم, تو وہ اس قسم کے جملے لکھ دیتے ہیں کہ اولڈ مین سٹنگ ان دا نجف, وہ کیا بتائے گا کہ ہمیں ویسٹ میں کیا کرنا. لیکن جو ہمارا دشمن ہے نا, اس کو پتا ہے

اور مرجعیت کے حوالے سے مجھے کچھ ایک بات کہنا تھی لیکن ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں یہ بات انکمپلیٹ رہ گئی. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, کل کہہ کر پھر اسی سے اس وقت 21st century کا ہمارے پروٹیکشن کا سب سے اہم ٹاپک کل آئے گا, کل سے شروع ہوگا, دو دن آئے گا وہ. بس یہ آخری بات, مومن کیوں ڈیمورلائز ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت سارے پیرنٹس جو کہتے ہیں مولانا ہمارے یوتھ بگڑے جا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہماری بات نہیں سنتے. یہ مومن کا سوچنے کا انداز نہیں ہے. مومن کے پیچھے اللہ ہے, کائنات کا چلانے والا. آپ کو حوصلہ کرنا ہوگا اور اس انداز سے آپ کو آگے بڑھنا ہے جیسے کربلا میں ایک 13 برس کا بچہ کس طرح سے کہتا. وہ 13 برس کا بچہ, وہ بھی ایسا جو یتیمی میں زندگی گزاری, لیکن حوصلہ اس کا دیکھیے. اب یہ لفظ اچھے نہیں لگ رہے ہیں کربلا کے والوں کے لیے, لیکن آج کے یوتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں, مورال دیکھیے. یہ جو جملہ میں نے ابھی کہہ دیا, تھوڑا سا یہ جملہ توہین والا ہے, اسی لیے میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. یتیم, لیکن بہرحال حسین وہ ہیں جو پورے عرب کے یتیموں کا خیال کرتے ہیں, تو یہ تو ان کے اپنے سگے بھائی کا بیٹا, جو محبت قاسم کو اپنے چچا سے ملی ہوگی نا, وہ باپ کی محبت سے کم نہیں ہوگی. لیکن سب سے زیادہ مجھے تعجب ہوتا ہے ام فروابہ. یہ تین بہنیں تھیں نا, بڑی بہن کی شادی مولا سے ہوئی, ام فروا مڈل والی ہیں, ان کی شادی امام حسن سے ہوئی, رباب سب سے چھوٹی بہن ہے, ان کی شادی آقا حسین سے ہوئی. بلکہ جس وقت ام فروا کی شادی مولا حسن مشتبہ سے ہو رہی تھی, اس وقت تو جناب رباب بہت چھوٹی بچی تھی. انشاءاللہ شب عاشور جناب علی اصغر کے مصائب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا, لیکن ام فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی. عورتیں بات آسانی سے سمجھ جائیں گی, جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے, ابھی اس کی پوری زندگی اس کے سامنے, شوہر مارا گیا اور کس طرح سے شہید ہوا, کلیجے کے ٹکڑے جو ام فروا نے دیکھے ہوں گے, کتنا بڑا امتحان. اب ایسی ماں کی یا ایسی عورت کی ساری امیدیں یا تمنائیں, اس کا فوکس یا مرکز اس کا وہ بیٹا ہوتا ہے, اور یہی سوچتی ہے کہ میری زندگی تو جو گزری سو گزری. پھر کہہ دوں اس گھر میں نہ ام فروا کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہ قاسم کو. یہ وہ گھر ہے جو پوری دنیا کے یتیموں کو پالتا ہے, یہ وہ گھر ہے جو پوری دنیا کی بیواؤں کا خیال کرتا ہے, مگر جو نیچرل چیز ہے نا, شوہر مارا گیا جوانی میں. اب اس ماں کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے, جلدی سے میرا بیٹا جوان ہو, میں اس کی شادی کروں, اس کی بیوی اس کی دلہن گھر میں آئے, اور میں یہ سمجھوں گی میری ساری زندگی کی مصیبتیں ختم ہو. یہ نیچر میں شامل ہے ایسی عورت کی جو جوانی میں بیوہ ہو جائے. ام فروا نے 12 سال گزارے, 49 ہجرہ میں امام حسن کی شہادت ہوئی, 61 ہجرہ میں کربلا, 12 سال اس امید میں گزارے. لیکن 12 سال کے بعد اس ماں کی کیا حالت ہے؟ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ مجھے 3 راتیں کہنا پڑے, جب ام لیلہ کا ذکر آئے گا شاید تب بھی یہ جملہ ریپیٹ کروں, اور جب رباب کا ذکر آئے گا تب بھی شاید یہ جملہ ریپیٹ کروں کہ مجھے زینب و کلثوم کے جہاد پہ کوئی تعجب نہیں ہے, وہ علی کی بیٹیاں. ہمارا سلام تو ہوتا ہے ان شہزادیوں پر کہ جو کسی معصوم کی بیٹی نہیں ہے, عام امتی گھرانوں کی بچیاں تھیں, لیکن اہل بیت کے گھر میں آ کے انہوں نے جو کردار دکھایا زینب سے کم نہیں. وہ ہمارا عقیدہ ہمیں بتا رہا کہ زینب عالمہ غیر معلمہ, لیکن ویسے آپ دیکھیں کہیں کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ ام فروا 12 سال اس تصور میں گزار رہی, لیکن 12 سال کے بعد انہی ام فروا کی کیا حالت ہے؟ عاشور کی رات آتی ہے, آقا نے پہلے مردوں کا امتحان لے لیا چراغ گل کر کے, اس کے بعد میرے مظلوم آقا نے خواتین کے خیموں کا بھی ایک سروے کیا اور ایک جائزہ لیا. وہ سارے شب عاشور کے مصائب ہیں, شاید شب عاشور میں پڑھے جائیں. اب جب آقا نے دونوں کو دیکھ لیا, مردوں کا امتحان بھی ہو گیا, خاندان اہل بیت کی جو خواتین خیموں میں تھی, اللہ آپ کو خیمہ گاہ میں لے جائے, یہ مصائب آپ وہاں پہ سنتے, وہ بھی اس کے بعد حسین خود اپنے خیمے میں آ گئے جو آج بھی کربلا میں موجود. اور اب جس مقصد کے لیے حسین نے یہ رات مانگی تھی, بہت سارے مقصد ہوں گے, لیکن

ظاہری طور پہ مولا نے کیا کہا تھا، عباس جا کے یہ قرات مانگو، اس لیے کہ میں نے زندگی کی کوئی رات ذکر خدا کے بغیر نہیں گزاری، یہ رات بھی مجھے ذکر خدا میں گزارنا. تو حسین اب مسلح بچھا کے بیٹھ گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند. اور اس حالت میں ایک مرتبہ حسین دوران دعا ہاتھ بلند ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسا لگا کوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھا. میرے مظلوم آقا نے آنکھیں کھولی، میرے خیمے میں کون آ گیا، کیا دیکھا، میرا 13 سال کا یتیم بھتیجا قاسم بیٹھا. مولا نے کہا، قاسم بیٹا تو یہاں کیسے آیا؟ آپ خیمہ گاہ کی زیارت کر چکے. مولا حسین کے خیمے سے نکلے، سامنے ہی ام فروہ کا خیمہ ہے نا کونے کے اندر. کہا، چچا میں اپنی مادر گرامی کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، ایک عام گھرانے سے آئی ہوں، مجھے یہ ڈر و خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کے جہاد میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو دنیا کہے کہ حسن کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروہ کے خون کی خرابی. جا کے آقا سے ایک سوال کر لے کہ کیا کل کے شہیدوں میں تیرا نام شامل ہے کہ شامل نہیں، جو ماں ساری زندگی اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے تصور میں اپنی بیوگی کی پریشانی بھول گئی، آج وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ کیا کل میرے لال کا لاشا آئے گا کہ نہیں آئے گا. آقا مجھے تو میری مادر گرامی نے آپ کے پاس بھیجوایا. ایک بار حسین نے قاسم کو سینے سے چمٹا لیا، قاسم کے بدن کو سونگنے لگے، فرمانے لگے، قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی، کاش آج کربلا میں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہوتا. قاسم نے کہا، لیکن چچا جو سوال دے کر میری مادر گرامی نے بھیجا ہے آپ نے اس کا جواب تو نہیں دیا. مولا نے کہا، قاسم بیٹا تو موت کی بات کر رہا ہے، کیا تجھے پتا ہے کیفا اندکل موت، موت کیا ہوتی ہے؟ اور قاسم کا جواب ہے، احلی من الاصل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی چیز کا نام ہے موت. حسین نے پھر بھی جواب نہ دیا تو اب ایک بار قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا، چچا میں سمجھ گیا، کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے اس لیے آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. حسین نے کہا، قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. بس ایک بار جوش میں قاسم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انگڑائی لینے لگے اور کہنے لگے، چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ کے اصغر کو شہید کرے گی؟ اب مولا کیسے بتائیں کہ قاسم بیٹا اصغر تو میرے ہاتھوں میں تین بھال کا تیر کھائے. اور اگلا دن آ گیا عاشور کا دن، جہاد شروع ہوا. اب آپ سوچیے، ایک منزل علی اکبر کا لاشا آ چکا ہے خیمے میں، سیدانیاں ماتم کر رہی، اون کا لاشا آیا، محمد کا لاشا آیا، سیدانیاں ماتم کر رہی. اون و محمد کا لاشا آنے کے بعد اب جو قاسم خیمے میں آتا ہے اور ماں کو سلام کرتا ہے، ام فروہ کہتی ہے، قاسم بیٹا تو نے مجھے کیسا اپنی شہزادی کے سامنے شرمندہ کر دیا، میری شہزادی کے لال اون و محمد مارے گئے، میرا قاسم زندہ رہا. پہلے تو میرا لال مارا جانا چاہیے تھا، زینب کے بیٹوں پر تو بعد میں کوئی آنچ آتی. قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا، مادر گرامی کسی سے بھی پوچھ لیجیے، بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، بس چچا مجھے دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتا ہے، ارے تو میرے بھائی حسن مشتبہ کی نشانی. اجازت آپ دلوا دیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا قاسم کیسا جہاد کرتا. اب یہاں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تعویذ والی ہے اور ایک روایت جو میرے ایک استاد پڑھتے تھے، میں وہ پڑھ رہا ہوں. جناب زینب کبریٰ کو ہمیشہ ایک چیز کی خواہش رہی. میری مجلس شروع ہوئی تھی کہ بہت سے تم خواہشیں کرتے ہو. زینب کبریٰ، زینب کون ہے؟ مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی. ساری عرب کی عورتیں زینب کے پاس اپنے پرابلمس لے کے آتی ہیں، زینب سے حاجتیں پیش کر کے قبول کرواتی ہیں، مرادیں، تمنائیں، دعائیں. زینب کو بڑی تمنا ہے کہ کبھی میرے بھائی حسن کی بیوہ فروہ بھی مجھ سے کوئی خواہش ظاہر کرے. کئی بار کہہ چکی ہیں، فروہ پورے عرب کی عورتیں آ کے مجھ سے کوئی نہ کوئی خواہش ظاہر کرتی ہیں، تم نے آج تک کچھ نہیں مانگا. اور فروہ کہتی ہے، شہزادی جو آپ کے گھر میں آ گیا، کس چیز کی کمی ہے کہ میں آپ سے کوئی چیز مانگوں؟ لیکن زینب نے کہا، میری بڑی تمنا ہے میرے بھائی حسن کی بیوہ فروہ کبھی مجھ سے کوئی سوال کرے. آج جو قاسم نے یہ کہا، فروہ سیدھی شہزادی زینب کے پاس پہنچی اور کہا کہ شہزادی زینب، آپ ملکہ عالم ہیں، ہم آپ کی کنیزیں، آپ کی نالائن اٹھانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے،
आज आपकी बेवा भावज आपके पास सवाली बन

0: Just remember our volunteers who have now departed for the eternal world and all other marhumin with us. Surah Fatiha. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is a very important announcement. From tomorrow onwards, the entrance from the Sabodo will be restricted to ladies only. Gents will not be allowed to use that entrance. Kindly refrain from using it and use alternate route. The gents will be allowed to use the front gate to enter the Imam Barga. Kindly cooperate with the volunteers and make sure you use the front gate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: لبيك يا حسين لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا قاسم لبيك يا قاسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا بار پھر سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں اذان گرامی ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے خود کو حسین ابن علی کے سپاہی اور خود کو حسین ابن علی کے خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کی غلامی اس طریقے سے کریں کہ ان کے دین کے لیے ان کے مقصد کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں ہم نے گفتگو الگ الگ مرحلوں سے گزاری کہ بذل کرنا والنٹیئر کرنا لڑنا حق کے راہ میں قربانی دینا یہ کربلا کی روح ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جنگ کے الگ الگ قسمیں ہیں کل ایک میڈیا کے حوالے سے ہم نے تھوڑی گفتگو کی بہت ابتدائی طور پر کہ میڈیا ایک جنگ ہے اور اس زمانے کی شاید اصلی ترین جنگ میں سے ایک جنگ میڈیا کی ہے جہاں پر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آج اور کل دو دن انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ وہ عورتیں جو ہیں جو خود کو کربلا پہنچا سکتی ہیں کیونکہ کربلا میں ایک فنڈامنٹل رول عورتوں کا ہے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو چار قسم

کی عورتوں کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، وہ عورتیں جن کو کربلا ساز کہا جاتا ہے، جو لوگ کربلا کے بانی ہیں، کربلا جنہوں نے بنائی ہے، وہ عورتیں جو کربلا سے پہلے تھیں اور جن کا اثر کربلا میں تھا، وہ عورتیں جو کربلا میں تھیں، وہ عورتیں جو

عورت اس مقام پہ تھی کہ عورت وہ کمپنی کو اون کرتی تھی جس کمپنی میں رسول نوکری کرتے تھے. عورت اس مقام پہ تھی کہ وہ حضرت خدیجہ کو ایمان کی وجہ سے, الہی ہونے کی وجہ سے رسول پسند آئے, تو عورت نے پروپوزل بھیجا تھا رسول کے لیے. آپ ہمیں سکھائیں گے؟ یہ فیک ماڈرنزم اور وومنس رائٹس, میں بھی انشاءاللہ اس کو گفتگو کروں گا, یہ گلیٹری فیمینزم, یو نو وی ڈونٹ ہیو رائٹس ان اسلام, انشاءاللہ ویل ڈسکس دیٹ. تو پہلی چیز یہ ہے عزیزان گرامی کہ عورتوں کے حقوق, کتاب لکھی گئی جس کے اندر کہا گیا کہ 110 ایسے رائٹس ہیں جو مرد اور عورت کے ایکول ہیں اسلام میں. رائٹ ٹو لائف مرد اور عورت کا ایکول ہے, رسپیکٹ, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو سوشل ورک, 110 سے زیادہ رائٹس ہیں جو رائٹس اور عورت اور مرد کے سیم ہیں. اب غور کریے کہ اسلام میں جو بھی رائٹس ہوتے ہیں, جو بھی حق ہوتا ہے, وہ حق ہمیشہ ایک رسپانسبلٹیز کے سامنے ہوتا ہے. پوری دنیا میں آرگنائزیشن ہوتی ہے ہیومنس رائٹس, وومنس رائٹس, فلاں رائٹس, لیکن کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کوئی آرگنائزیشن ہے رسپانسبلٹیز والی؟ رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہمیشہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے, اس کے پاس رائٹ کیا ہے کہ وہ اسکول میں کلاس میں بیٹھ سکتا ہے, لائبریری یوز کر سکتا ہے, پلے گراؤنڈ یوز کر سکتا ہے, یہ سب اس کی رائٹس ہیں, ہے نا. اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اسکول جانا ہے تو پڑھنا ہے, ایگزام پاس ہونا ہے. کوئی بچہ بولے نہیں, میں مجھے صرف رائٹس چاہیے, رسپانسبلٹیز نہیں چاہیے. اچھا, رائٹس اور رسپانسبلٹیز بھی پروپورشنیٹ ہوتی ہیں. آپ غور کریے کہ اسکول میں پرنسپل بھی ہے, علیکم السلام, اسکول میں پرنسپل بھی ہے, پرنسپل کے پاس بھی رائٹس ہیں. پرنسپل اگلے دن بولے گا کہ یہ کلاس کا ٹیچر اس میں نہیں پڑھائے گا, اس میں پڑھائے گا, یہ کلاس کے ٹیچرز ایکسچینج ہو جائیں گے. اگر اسکول کا بچہ بولے یہ تو میرے ساتھ ظلم ہوا, ان کو اتنی رائٹس ہیں مجھے اتنی رائٹس نہیں ہیں, تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی ان کی رائٹس ان کی رسپانسبلٹیز کو پروپورشنیٹ ہے, جتنی رائٹس اتنی رسپانسبلٹیز. بچے کی رسپانسبلٹی لمیٹڈ ہے, اس کی رائٹس لمیٹڈ ہے. جیسے ہی رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں ویسے ہی رائٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں. بہت ریشنل بات ہے اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جاب, ہر جگہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہمیشہ پروپورشنیٹ ہوتے ہیں. بس ویسٹ کی طرف ہم لوگ آ کے دیکھتے ہیں تو آج اگر ہماری لڑکی, کوئی بہن, میری بیٹی حجاب نہیں پہنتی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی نہیں پہنتے اگر آپ ان سے کچھ کہیں تو بولیں گے او ڈونٹ جج, یو نو, ڈونٹ بی ججمنٹل, اٹ از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ, یو نو, اللہ. ہو سکتا ہے میں ریلیجیس ہوں نہیں ہوں, میرے حجاب تھوڑی نا ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں دو ماڈل ہے, غور کریے گا, دو ماڈل ہے. آپ جو بھی ہیں یا وہ ماڈل پہ آپ زندگی چلا رہے ہیں جو اللہ, رسول, قرآن اور اہل بیت نے بتایا ہے, یا اس کے مقابلے میں ویسٹ نے ایک ماڈل دیا ہے کہ عورت ایسی ہونی چاہیے. آپ حجاب پہن رہے نہیں پہن رہے بات کی بات ہے, پہلے میرا سوال, ہمارا آئیڈیالوجیکل بیس ہے کہ ایک آئیڈیل وومن آپ کے لیے اور میرے لیے کون ہے, فاطمہ زہرا ہے یا ہالی ووڈ کی ہیروئن ہے؟ اگر میرے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ فاطمہ الزہرا ہے تو دین آئی شوڈ ٹرائی اینڈ بی لائک ہر.

حسین نے تعویذ لی، ارباب عزا علماء کہتے ہیں مقتل میں لکھا ہے حسین دو بار کربلا میں بہت روئے ہیں، ایک بار جب عباس نے اذن مانگا حسین پلٹ کے بڑا روئے، دوسری بار جب قاسم کا یہ خط آیا، علماء کہتے ہیں قاسم اور حسین دونوں نے ایک دوسرے کو آغوش میں لیا، اتنا روئے اتنا روئے کہ چچا بھتیجے دونوں کو غش آ گیا۔ ہار باب عزا یتیم کا ماتم ہے، یتیم کا پرسہ دینا ہے، ارباب عزا اذن ملا قاسم کو سن سکیں گے، قاسم تیار ہونے گئے، جب قاسم تیار ہونے گئے تو ارباب عزا زیرہ لائی گئی، زیرہ کو آرمر جسے کہتے ہیں، زیرہ لائی گئی، قاسم زیرہ پہننا چاہتے تھے، زیرہ بدلتے رہے لیکن کوئی زیرہ نہ آئی، اتنا کمسن بچہ تھا کہ کوئی زیرہ برابر نہ تھی۔ یہ طے کیا گیا کہ قاسم کو میدان میں زیرہ کے بغیر بھیجا جائے گا، قاسم کے سر پر خود رکھا گیا، جو ہیلمٹ ہوتی اس کو رکھا گیا خود کو، اور کہا گیا قاسم یہ خود دیکھ لو یہ، لیکن ارباب عزا نہ زیرہ قاسم کے برابر تھی نہ خود تھی، یہ طے کیا گیا کہ قاسم بغیر زیرہ اور خود کے میدان میں جائیں گے۔ سوچے کتنے کمسن تھے قاسم، ارباب عزا جب کہتے ہیں قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، شاید ایک وجہ یہ تھی کہ قاسم کے پاس نہ زیرہ تھی نہ خود تھا۔ رولے ارباب عزا، پرسا دے امام زمانہ کو، ہار باب عزا قاسم میدان میں گئے، قاسم میدان میں گئے، کیا جنگ کی قاسم حملہ کرتے تھے پلٹ کے عباس کو دیکھتے تھے، عباس افتخار کرتے تھے قاسم پر، لیکن وہ موقع بھی آیا، ہار باب عزا وہ موقع آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، سن لے سن لے، قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے امام سے کہا ہمارا آخری سلام لے لیجئے۔ قاسم چھوٹے تھے نا، کمسن تھے نا، قاسم نے یہ نہیں کہا، کمسنی کی وجہ سے کہا چچا مدد کو آئیے۔ چچا مدد کو آئیے، ارباب عزا سوال مختلف تھا جواب بھی مختلف آیا، علماء کہتے حسین گھوڑے پہ سوار تھے، اتنی تیزی سے میدان میں آئے کہ ایسا لگ رہا تھا باز میدان میں آ رہا ہے، دشمن میں خوف طاری ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، شاید ہر ٹاپ جو قاسم کے سینے پہ لگ رہی ہوگی قاسم آواز دے رہے ہوں گے امو جان امو جان، درد مارے ڈالا۔ حسین پہنچے، کیا دیکھا، بدن کے ٹکڑے ہیں،
افسوس میں دیکھ رہے ہیں